شامل کر چکے ہیں. آل رائٹ, شیخ موسیٰ جی کا بھی میل ہمارے پاس آ گیا ہے, کوئی بھی گیت سنوا دیجیے, لکھا ہے انہوں نے. اوکے آل رائٹ, دیکھ لیتے ہیں فٹافٹ کوئی میل چھوٹ نہ جائے. منوج بنسل جی ہریانہ سے, نمسکار, آپ کو بھی کسی بھی گیت میں شامل کر لیجیے. شامل کر لیا ہم نے آپ کو. گنج ڈنڈوارہ سے میل کیا ہے اینی سانگ, اور شاہین, فاطمہ, عدنان خان, انو خان, ان سب کا نام لینے کی ریکویسٹ کی. تھینک یو. بابو انصاری جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, احمد پور بازار بارہ بنکی سے. اور منان انصاری, نسیم انصاری, کلدیپ گپتا بارہ بنکی سے آپ نے میل کیا, ان سب کے نام لینے کی ریکویسٹ کی, یہ سب بھی بارہ بنکی سے, تھینک یو. اوکے آپ کا نام تو شامل ہو چکا ہے. پرکاش بور گاؤنکر جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اورنگ آباد سے میل کیا ہے. سوہم, پرکاش موتی باغ سے, پراجکتا, بھاگیوان, بیبی اووی, سویٹ انشومن, ان سب کا نام لینے کی ریکویسٹ کی. اور کچھ نام ہیں نیچے لکھے, سبھاش, یوگتا, سدانند, سرونا, سب کا نام ہم نے لے لیا ہے, اور بہت بہت شکریہ میل کرنے کے لیے ہمیں. اور رائٹ, وقت ہو گیا ایک بہترین سا ٹریک آپ تک پہنچا دیں. اس ٹریک کو انجوائے کریے اور اس کے بعد کچھ میلز ہم اور ضرور شامل کریں گے. اسٹے ٹیون.